0: 起立。
1: 今の状況はまずい。南の白砂州はすでに落とされ、武将に攻め込むのは時間の問題だ。だが我々はまだこの信用にとどまっていて、12日間一歩も進めなかったんだ。恥だと思わないのか？
2: 責任痛感します。敵の潜入に早く気がついたら、もうこんな状況になってしまったのです。
1: このような役に立たない話はいいんだ。今、武漢は目の前だから、頼むぞ。全力を出して、力を合わせて、武漢という白一騎に攻め落とすんだ。
3: はい。
4: 杜部长，这些文件全都带走吗？
5: 全部烧掉。
4: 是。
6: 没用的，全部烧掉。
7: 是。
6: 司令，该走了。
8: 我知道了。白夫人有没有离开武汉？
6: 还没有。她说她一定要等天放回来。
9: 胡闹！大战在即，她一个妇道人家不离开她干什么？
6: 白夫人说，国难当头，军力短缺，她不想假公济私，占用我们运送伤员的军车。
8: 天放有没有消息？
6: 啊，黄师长那边来电，说天放已经在回武汉的途中。
10: 时不我待，日军南北两路围攻武汉，再不走就来不及了。
6: 是啊，我去过了，可是白阿姨她太坚持，我也没办法。您看，
10: 你派几个人到救护站，等天放一回来，马上让他们转移。
6: 是。

0: 少佐閣下、さっき言った差し入れというのは一体何でしょうか。
1: 知らないだろう。長く続いていた戦いにやっと今回勝利を迎えた。鬼塚大佐は武漢に駐屯している帝国の兵士のため慰安婦をわざわざ送ってきたのだ。
0: ああ、大佐閣下は本当に優しい人ですね。
1: ああ、そうだ。鬼塚大佐はいい長官だ。
0: ちょっと待て。
2: はい。

0: 久しぶりだな、この衝動が。そうだ、君もご苦労だったな。君の分も取ってあげるよ。
1: お願いします。
0: 平気平気。そうだ、南京に行ったことがあるか。
1: はい。
0: お、だったらなぜ昇級がなかったのか。
1: 敵を殺したのがまだまだ不十分かもしれません。
0: この戦争にまだ慣れていないのだろう。君はね、優しすぎるんだ。覚えとけ、戦争は残酷なものだ。優しいのは絶対にダメだ。
1: 勉強になりました。

0: 近くの軍力を引き抜いて全力で止めろ。決して逃がさせてはいかん。
1: はい。だが閣下、こんなに引き抜かれて大げさではないでしょうか。
0: 何がわかる。あいつだとしたら軍力を全て出しても損はない。
1: あいつとは。
0: いいから手配してくれ。
1: はい。

0: 水田少佐、銃声が聞こえました。
1: 何人かの女を餌として向こうは最初からそう企ててるかも。小野、
0: はい、
1: 君の正体は今すぐ様子を見てみろ。
0: はい。

0: 告します。
1: どうした？
0: リゾちゃん襲われました。
2: なんだと？誰の仕業だ？
0: 韓流層の後藤です。
1: くそー、
0: 企業のものだ。
2: 野間に伝えろ。今すぐ出動するのだ。
0: はい。
3: 閣下、最新の情報で韓流層の後藤は山中で身分不明の人に襲われました。
2: 面白い。あの連中の行方をすぐ調べてくれ。強盗は厄介な人だぞ。今後の展開は楽しみだ。
4: 秦风哥，你枪法那么好，什么时候教教我们吧？
5: 嗯，行，只要我们团长答应，什么时候都行。
4: 天放哥，你就让他教吧。就像这次一样，我觉得自己就像一个废物。要是能帮上忙的话，我们也不至于这样嘛。
6: 天放哥，
7: 青青，你觉得呢？
4: 我不知道。
7: 你们啊，帮我照顾好救助站，这是对我最大的帮助。
4: 白阿姨，你看他，老拿我当孩子打发。
6: 好了好了，快点吃，多吃一点，吃饱了才有力气学。
7: 柱子，
8: 强子呢？
9: 在炉子，说不舒服，不想吃。

0: 青島町近く林の中に沼正体の遺体が発見されました。
1: なんだと？
0: 沼さんの正体は全滅しました。
1: くそ、そんなことあるもんか。中国の正規軍までも散々に潰したんだ。韓流祖の奴らだけで我が皇軍に対抗するなんてありえない。後藤を襲ったのは何者だ？
0: わかりません。
1: 早く調べてくれ。相手の情報が大事だ。
0: はい。
1: 山本、岡崎だ。頼みがあるんだ。

0: 告。吉川信之は山本少佐の命令により応援に来ました。
1: わかった。
0: 指示に従い全力で強盗を消滅するんだと山本少佐に言われました。
2: ではよろしく頼むぞ。
0: はい。

0: 報告します。少佐閣下、準備終了です。全員待機しています。
1: よし、ご苦労だった。計画遂行されたら高山本に要求する。
0: ありがとうございます。ご安心になってください。ここを厳しく監視しますから、もし何かあったらすぐに連絡します。
1: 頼んだぞ。
2: はい。

0: い。
1: ここは何かあったのか。
0: 隊員に報告します。ただいま山の強盗に襲われました。岡崎少佐と吉川隊員が玉砕しました。だから警戒を強めています。許してください。
1: バカ。
0: はい。
1: 自分を見てみろ。軍人にふさわしくない。全員集合させろ。
0: はい。全員集合。急げ。早く。
1: 君も。
2: はい。
0: 報告、全員集合、終わりました。

0: 你还是杀了老子！哼！他娘的，有本事弄死老子！狗日的！天放哥，
1: 放我下来吧！
0: 柱子，你带白阿姨他们先撤，我去找村长。
2: 要不，
0: 柱子，这个你拿着，
2: 柱子小心，
0: 自己小心哦。
3: 白阿姨，咱们走吧。白阿姨，天放哥怎么办？
4: 天放，
3: 不，我们还是得走。如果我们都留在这儿，只会给天放添更多的麻烦。还是得走，走，走，圆圆，走啊！
4: 注意，硝酸の方向からの銃声がなくなりました。支援に行きませんか？勝手に動くな。こっちに逃げる可能性もある。
0: はい。

0: は完全に封鎖されたから、奴らは負けるんだ。各小隊長を呼び出せ。合流した後、相手を一気に潰せ。
1: はい。彼女をどうしますか。
0: 大佐の命令で、鎮定法関連の女は全部捕まえるんだ。連れて帰るんだ。
1: はい。
0: 周りの林をよーく捜査するんだ。行け。

0: 告します。
1: どうした損失？
2: 甚大です。
1: バカ野郎、どういうことだ。
2: 我が軍を偽った敵に奇襲攻撃されたから、本当に予想外でした。
1: 厄介な奴らだ。松本さん、これからどうしよう。
3: 全員庭から出てけ。
2: 全員気をつけ、庭を離れるんだ。急げ。

0: 我们只会给天王哥添乱吗？好吗？听你的。
1: 行了，走吧。
2: 兄弟们，咱们从这儿分开吧。记住，你们要找一个安全的地方，隐蔽好自己。你们往这边走，快
3: 到。
4: 行。
2: 兄弟，把你的枪留下来给我。哎，躲好了。
5: どうしたんですか、松本さん。我々が敵軍におびき出されたかも。山田、君の正体は今すぐ先の山荘に戻れ。急げ。
6: はい。

0: お嬢さんたち、やっと見つけたな。木下由美です。はじめまして。君は日本人か？はい。二人はどうしてここに？武漢に行くつもりですけど、途中山の強盗に拉致されました。彼女はなぜ黙っているのか？姉です。
1: 生まれつきの障害者です。話できないってね。
0: 口が聞けない。話は後にしよう。とにかく帰るんだ。連れてけ。

0: 少佐逮捕しました。
1: 人天王の班はどこだ。
0: 先に送られました。この3人を加え計5人捕まえました。でもその2人の女は自称日本人です。

0: 人。確かか？
1: よく分かりません。
0: どうでもいいから全部連れて戻るんだ。
2: はい、連れて乗れ。
0: 陳天宝は親孝行だと聞いてる。母が捕まえられたと聞いたら、

0: 何かの行動を取るだろう。これから彼の登場を待とう。
1: はい。
0: 陳天鳳、きっとどこからか見てるんだろう。出発だ。
1: はい、全員乗れ。

0: な目つきで見ないで。じゃないと後悔するから。
1: え？後悔って冗談だろ。あなたのような綺麗な女とやったら一回でも結構。
0: 兄に聞こえたら大変になるわ。
1: 君の兄貴？誰だ？
0: 私たちに指一本でも出すならおしまいなんだから。
1: 気にするな、小泉。このお嬢さんは威張ってるぞ。一体誰だ？

0: 報告したいことがあります。
1: ん、なんだ。
0: 彼女たちは上の人と関わっているかもしれません。
2: 山田隊長、急いで、まもなく鎮定砲が来るはずだ。
0: はい。
1: 松本少佐、気にすることがありますから。
2: なんだ。
1: あの二人について。
2: 君らは何者だ。
3: もうすぐ分かります。私たちを行かせた方がいいと思います。
1: 申し訳ございません。あなたもふるさとを遠く離れる方ですから、うちの兵士の気持ちを分かってください。
3: 日本の武士が立派な男だと思っていたのに、実際はそうではありませんでした。今日のことで勉強になりました。
2: 君ら、鎮天砲という人を確かに知らないのか。
3: 鎮天砲？強盗ですか。まさか彼と一緒だと思ってますか。
2: 木下さん、本当に悪かったな。許してください。約束するよ。こんなことはもう二度とないんだ。
3: では行動で示してください。
2: わかった。安心してください。

0: 你和他们说什么了？他们为什么对你这么客气？没说什么，我只是告诉他们，如果对咱们粗鲁的话，会有人对他们不客气。
1: 你认识他们的军官？
0: 不认识。
1: 那你为什么这么说？
0: 如果他们不放了咱们的话，天放哥一定会来找他们算账的。 你不相信？
1: 我信。
2: 松本さん、あの二人どうしますか。さっき言ったことが本当だったら確かに厄介になるな。では行かせますか。ダメだ。捕まえられたことを本気に上の誰かに知られたら私たちの立場が微妙になるぞ。だとしたら殺すか。どうせ私たちの正体しか知らないだろう。
3: 朱子没用，朱子没有保护好你。
4: 朱子，千万别这么说，是我拖累了你们，要不然事情不会是现在这个地步。
3: 白阿姨，你放心，头儿会来救我们的。

0: します。鎮定砲が来ました。
1: 鎮定砲。
0: うわっ、バカ。山田、車体の警備して、他の人すぐ林を包囲しろ。
2: はい、ついてこい。
0: すぐ。
3: 接下来就看你的了，一会儿小鬼子进了陷阱，千万别跟他命令，实在不行马上撤。
4: 放心吧，我不会骗小鬼子的。
0: 今天好，
4: 寻找老张，一块儿算。
2: 追いかけろ。

0: 没事吧？
1: 。
0: 一台回して。
2: はい。
0: もういいか。私たちが無事に脱出すれば逃がしてやる。あなたを信じてもいいのか。
1: 君に選択権はない。

0: 山田、助けてくれ。
1: 松本さん、彼は鬼塚大佐に指名された人ですよ。
0: バカ、命令を聞かないのか。私を殺す気なのか。
1: 行かせろ。
2: そうだ、まあ、向かいに行きましょう。
1: 快，
2: 妈，你们快上车。